preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Beat the world, beat the world. Slišen in poslušan. Beat the world.